0: 汪洋，在中国，水可以翻山、穿岭、前行、悬空，还有一些藏在城市的脚下，看不见波光，却连接万家灯火，特别呈现山河之间另有山河。筑梦天下，星期日下午1:30，凤凰卫视资讯台。
1: 美国和伊朗的局势持续紧张，伊朗革命卫队发言人穆赫比星期一表示，目前与美国不存在任何正式或非正式的接触，并且警告，如果美国再次发动袭击，伊朗就会改变战争的地理范围，使用新的武器打击此前没有遭到攻击的新目标。革命卫队还表示，已经为长期战争做好准备。
2: 据伊朗国家电视台报道，穆赫比当天表示，革命卫队作为军事力量，不参与外交事务。有关伊朗与美国之间是否存在沟通，应由伊朗外交部回答。他强调，革命卫队目前以及过去都没有与美国进行过正式或非正式的接触。
3: در مورد ارتباط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آمریکا، من قبلا هم یه بار عرض کردم تو یکی از توییتایی که زده بودم.قطعا همچین ارتباطی وجود نداره اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نه حالا و نه هیچ وقت دیگه‌ای هیچ ارتباط رسمی و غیر رسمی با ایالات متحده نداشته و اصلا ورود به دیپلماسی هم پیدا نمی کنه سپاه
2: 不过穆赫比同时警告，如果伊朗再次遭到袭击，下一阶段的军事行动将与此前明显不同，包括扩大冲突的地理范围，动用新的武器，并选择新的打击目标。
3: ما قطعا جغرافیای جنگ رو تغییر خواهیم داد. تغییر در سلاح‌هایی که و تجهیزات جنگی که به کار خواهیم برد. قطعا ما سلاح‌های جدیدی رو با قابلیت‌های جدید وارد معرکه خواهیم کرد و دنیا خواهد دید که قدرت سلاح‌های ما و دقت سلاح‌های ما چجوریه و دنیا شگفت زده خواهد شد و همین که اهداف ما متفاوت خواهد بود اهداف ما دیگه الزاماً اون اهداف سابق نیست ما اهداف جدیدی رو در واقع داریم که هنوز اون اهداف مورد هجوم قرار نگرفته و در به اصطلاح صورت تهاجم اهداف جدیدی رو ما در واقع مورد حمله قرار خواهیم داد.
2: 对于目前的战事状态，穆赫比表示，伊朗方面并不认为战争已经结束，而只是进入了不同阶段。他称，革命卫队此前已经按照长期战争进行准备，目前准备程度进一步提高。
3: جنگ هم تموم نشده.جنگ ادامه داره و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم خودش رو برای یک جنگ طولانی مدت آماده کرده و از قبل هم آماده بوده و الان آماده تر شده برای یک جنگ طولانی مدت
2: 穆赫比还声称，这场战争显示美国在战机、防空系统以及情报体系等方面的技术优势并非不可突破，并以伊朗此前对地区内美方设施发动的袭击作为例证。穆赫比最后表示，当前战争已经地区化，如果冲突再次升级，战争的地理范围仍可能进一步扩大。凤凰卫视李月正、卡穆森、德海兰报道。
1: 伊朗媒体报道，总统办公室星期一宣布，佩泽西奇扬将在星期二启程前往美国出席联大会议。报道指出，美国政府拒绝采取敌对的举措，拒绝向佩泽西奇扬的媒体团队发放签证，因此他将不惜带媒体团队前往纽约。那第81届联合国大会一般性辩论将在星期二与纽约拉开帷幕。另外，根据美国媒体报道，佩泽西奇扬预计星期三会在联大上致辞。而特朗普近期一方面继续向伊朗发出军事威胁，另一方面又释放可能与最高层接触的信号。德黑兰民众如何看待伊朗总统佩泽西奇扬这一次前往纽约？又是否期待两国能够重新走上谈判桌？来看记者发回来的报道。
2: 随着联合国大会临近，美伊关系再次来到一个敏感节点。对于佩泽西奇扬此次纽约之行，德黑兰街头的反应并不像外界想象中那么热烈。 经历近半年的战争、制裁和经济压力之后，一些民众对于一次访问，甚至一次可能的美伊领导人会面，

0: و اصلا ورود به دیپلماسی هم پیدا نمی کنه سب.
1: 不过穆赫比同时警告，如果伊朗再次遭到袭击，下一阶段的军事行动将与此前明显不同，包括扩大冲突的地理范围，动用新的武器，并选择新的打击目标。
0: ما قطعا جغرافیای جنگ رو تغییر خواهیم داد، تغییر در سلاحهایی که و تجهیزات جنگی که به کار خواهیم برد، قطعا ما سلاحهای جدیدی رو با قابلیت‌های جدید وارد معرکه خواهیم کرد و دنیا خواهد دید که قدرت سلاح‌های ما و دقت سلاح‌های ما چجوریه و دنیا شگفت زده خواهد شد و همین که اهداف ما متفاوت خواهد بود، اهداف ما دیگه الزاماً اون اهداف سابق نیست، ما اهداف جدیدی رو در واقع داریم که هنوز اون اهداف مورد هجوم قرار نگرفته و در به اصطلاح صورت تهاجم اهداف جدیدی رو ما در واقع مورد حمله قرار خواهیم داد.
1: 对于目前的战事状态，穆赫比表示，伊朗方面并不认为战争已经结束，而只是进入了不同阶段。他称，革命卫队此前已经按照长期战争进行准备，目前准备程度进一步提高。
0: جنگ هم تموم نشده، جنگ ادامه داره و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم خودش رو برای یک جنگ طولانی مدت آماده کرده و از قبل هم آماده بوده و الان آماده تر شده برای یک جنگ طولانی مدت.
1: 穆赫比还声称，这场战争显示美国在战机、防空系统以及情报体系等方面的技术优势并非不可突破，并以伊朗此前对地区内美方设施发动的袭击作为例证。穆赫比最后表示，当前战争已经地区化，如果冲突再次升级，战争的地理范围仍可能进一步扩大。凤凰卫视李月正、卡木森、德海兰报道。
2: 美国总统特朗普即将前往纽约出席联大，而伊朗总统佩泽西奇扬和外长阿拉格奇也获准赴美。伊朗媒体报道，佩泽西奇扬会在22号出发前往纽约。特朗普近期一方面继续军事威胁伊朗，另一方面又释放可能进行最高层接触的信号。德克兰民众如何看待佩泽西奇扬这次的纽约之行？又是否期待美伊重新走上谈判桌？来看报道。
1: 随着联合国大会临近，美伊关系再次来到一个敏感节点。对于佩泽西奇扬此次纽约之行，德黑兰街头的反应并不像外界想象中那么热烈。经历近半年的战争、制裁和经济压力之后，一些民众对于一次访问，甚至一次可能的美伊领导人会面，究竟能够改变多少，并不抱太高期待。甚至有人认为，在伊朗的政治和安全决策体系中，总统能够发挥的作用有限。
3: والا نظر ملت ایران اکثریت اینه که آقای پزشکیان کاری نیست. اصلا رأی هم به اون صورتی توی مملکت 92 میلیونی نداشته و آقای ترامپ هم که میفرمایید به نظر من بهتره که شخصا با آقای وحیدی صحبت کنه یا با آقای رضایی. دیگه نظر خاصی ندارم. چون توی این کار توی مملکت همه کارا تصمیم گیرنده سپاه پاسدارانه.
1: 也有民众支持通过谈判结束战争，但强调谈判不应该是在军事威胁下进行。
4: می است که ایران نه جنگ طلب هست، طرفدار صلح هست. حالا به نفع مردم ایران، حالا اگر مذاکره به نفع مردم باشه که چه بهتر، ولی ایران زیر بار زور نمیره.
1: 也有民众更加悲观。战争持续近半年，美国的军事威胁与谈判信号交替出现，而普通人最直接感受到的仍是战争和经济压力带来的生活困境。不过在悲观和疲惫之外，仍然有人希望佩泽西奇扬此行能带来转机。
5: ما امیدواریم که سفرشون با پر از خیر و برکت باشه و برای سفرشون طوری باشه که این منطقه از این جنگ و خرابی نجات پیدا بکنه. انشالله که سفرشون طوری باشه. البته در مورد ملاقات با ترامپ اون حرفاش درست نیست. مرتب هر روز هزاران دروغ میگه.
1: 随着战争持续，越来越多普通民众关心的已经不只是美伊之间谁会让步，而是这场冲突究竟还要持续多久，又将给日常生活带来多少影响。
6: 战争大半年过去了，已经习惯了这种不战不和状态的人们开始对于佩泽西奇扬访美 并不感到十分的。

0: 关注这节的焦点消息，应美国总统特朗普的邀请，中国国家主席习近平将在23到25号国事访问美国。美国白宫日前发布习近平此次访美的计划行程，而美方将以罕见的高规格礼遇来接待中国领导人到访，引来关注。
1: 据美国白宫发布的行程安排，中国国家主席习近平乘坐的专机预计于美东时间23日抵达位于华盛顿郊外的安德鲁斯联合基地。多家外媒报道称，特朗普届时将打破一般外交惯例，亲自前往安德鲁斯联合基地迎接习近平的到来。报道并指，特朗普向来罕有亲赴机场迎接外国元首，通常在白宫等候接待。他上一次到机场亲自迎宾是约一年前，在阿拉斯加州出席美俄峰会迎接俄罗斯总统普京。特朗普与第一夫人梅拉尼亚24日将在白宫国事厅举行隆重的欢迎仪式，迎接习近平与夫人彭丽媛。两国领导人随后将一同前往玫瑰园，共同检阅仪仗队，之后再转往室内举行闭门双边会谈。当天晚上，特朗普夫妇将在白宫东厅设国宴，款待习近平夫妇及中国代表团。出席晚宴的嘉宾包括科技界和金融界的高管。特朗普夫妇25日将在白宫同习近平夫妇举行茶叙，进行非正式交流。随后，双方将共同前往美国国家档案馆参阅美国建国文献。结束参观后，习近平夫妇将从安德鲁斯联合基地离开美国。据多家美媒报道，美方近日正为接待习近平访美加紧推进各项外交礼宾及筹备工作。从上周开始，有媒体已拍摄到仪仗队在白宫的车道和草坪上进行队列演练的画面。此外，特朗普为迎接习近平此访而发起的白宫各项修缮工程也正在收尾中。凤凰卫视综合报道。
0: 而美国和伊朗的局势依旧紧张，伊朗革命卫队发言人穆赫比21号表示，目前与美国不存在任何正式或非正式接触，警告如果美国再次袭击伊朗，会改变战争的地理范围，使用新的武器，并打击此前没有遭到攻击的新目标。革命卫队同时表示，已经为长期战争做好准备。
2: 据伊朗国家电视台报道，穆赫比当天表示，革命卫队作为军事力量，不参与外交事务。有关伊朗与美国之间是否存在沟通，应由伊朗外交部回答。他强调，革命卫队目前以及过去都没有与美国进行过正式或非正式的接触。
3: در مورد ارتباط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آمریکا، من قبلا هم یه بار عرض کردم تو یکی از توییتایی که زده بودم.قطعا همچین ارتباطی وجود نداره اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نه حالا و نه هیچ وقت دیگه‌ای هیچ ارتباط رسمی و غیر رسمی با ایالات متحده نداشته و اصلا ورود به دیپلماسی هم پیدا نمی کنه سپاه
2: 不过穆赫比同时警告，如果伊朗再次遭到袭击，下一阶段的军事行动将与此前明显不同，包括扩大冲突的地理范围，动用新的武器，并选择新的打击目标。
3: ما قطعا جغرافیای جنگ رو تغییر خواهیم داد. تغییر در سلاح‌هایی که و تجهیزات جنگی که به کار خواهیم برد. قطعا ما سلاح‌های جدیدی رو با قابلیت‌های جدید وارد معرکه خواهیم کرد و دنیا خواهد دید که قدرت سلاح‌های ما و دقت سلاح‌های ما چجوریه و دنیا شگفت زده خواهد شد و همین که اهداف ما متفاوت خواهد بود اهداف ما دیگه الزاماً اون اهداف سابق نیست ما اهداف جدیدی رو در واقع داریم که هنوز اون اهداف مورد هجوم قرار نگرفته و در به اصطلاح صورت تهاجم اهداف جدیدی رو ما در واقع مورد حمله قرار خواهیم داد.
2: 对于目前的战事状态，穆赫比表示，伊朗方面并不认为战争已经结束，而只是进入了不同阶段。他称，革命卫队此前已经按照长期战争进行准备，目前准备程度进一步提高。
3: جنگ هم تموم نشده.جنگ ادامه داره و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم خودش رو برای یک جنگ طولانی مدت آماده کرده و از قبل هم آماده بوده و الان آماده تر شده برای یک جنگ طولانی مدت
2: 穆赫比还声称，这场战争显示美国在战机、防空系统以及情报体系等方面的技术优势并非不可突破，并以伊朗此前对地区内美方设施发动的袭击作为例证。穆赫比最后表示，当前战争已经地区化，如果冲突再次升级，战争的地理范围仍可能进一步扩大。凤凰卫视李维正、凯穆森、德海兰报道。
0: 美国总统特朗普即将前往纽约出席联大，而伊朗总统佩泽西奇扬和外长阿拉格奇也获准赴美。伊朗媒体报道，佩泽西奇扬会在22号出发前往纽约。特朗普近期一方面继续军事威胁伊朗，另一方面又释放可能进行最高层接触的信号。德克兰民众如何看待佩泽西奇扬这次的纽约之行？又是否期待美伊重新走上谈判桌？来看报道。
2: 随着联合国大会临近，美伊关系再次来到一个敏感节点。对于佩泽西奇扬此次纽约之行，德黑兰街头的反应并不像外界想象中那么热烈。经历近半年的战争、制裁和经济压力之后，一些民众对于一次访问，甚至一次可能的美伊领导人会面，究竟能够改变多少，并不抱太高期待。甚至有人认为，在伊朗的政治和安全决策体系中，总统能够发挥的作用有限。也有民众支持通过谈判结束战争，但强调谈判不应该是在军事威胁下进行。
4: می است که ایران نه جنگ طلب هست، طرفدار صلح هست. حالا به نفع مردم ایران، حالا اگر مذاکره به نفع مردم باشه که چه بهتر، ولی ایران زیر بار زور نمیره.
2: 也有民众更加悲观。战争持续近半年，美国的军事威胁与谈判信号交替出现，而普通人最直接感受到的仍是战争和经济压力带来的生活困境。不过，在悲观和疲惫之外，仍然有人希望佩泽西奇扬此行能带来转机。随着战争持续，越来越多普通民众关心的已经不只是美伊之间谁会让步，而是这场冲突究竟还要持续多久，又将给日常生活带来多少影响。
5: 战争大半年过去了，已经习惯了这种不战不和状态的人们开始对于佩泽西奇扬访美并不感到十分的期待，很多人感到悲观，但也有人说仍然保持着微小的希望，希望战争能够就此尽快结束。凤凰卫视李郑凯穆森、德海兰报道。
0: 英国首相伯纳姆即将在22号与特朗普第一次面对面会谈。有英国政治学者认为，伯纳姆的首要目标是与特朗普建立起良好的个人关系，在避免英美分歧激化的同时，也争取美国继续支持乌克兰以及维护英国自身的外交政策。
6: 英国首相伯纳姆21号前往美国纽约参加联合国大会，22号将与美国总统特朗普会谈。此前，两人已经通过至少2次电话，讨论乌克兰局势、中东冲突以及霍尔木兹海峡航运等问题。虽然伯纳姆过去在担任曼彻斯特市长期间曾公开批评特朗普，但英国智库学者奥沙利文认为这种情况并不罕见。英国政府内部以及其他国家领导人中也有不少人过去曾发表过批评特朗普的言论，但后来仍然能与特朗普建立相对正常的工作关系。他认为，对于伯纳姆来说，首先要确保双方能够建立良好的个人关系。
7: The much bigger issues on the table, I imagine for Burnham, are probably to try to secure or impress upon Trump how critical this winter will be for Ukraine, and try to shore up support from the US, particularly for some of the air defense support that the US is the kind of top provider or the most important provider of for Ukraine.
6: 伯纳姆此前表示，英国希望推动美国向乌克兰提供更多拦截导弹，包括爱国者防空系统，帮助乌克兰应对俄方的空袭和即将到来的冬季。中东局势以及霍尔木兹海峡航运也是英国政府关注的重点。英国政府还希望与美国讨论恢复海上通行的方式。 由于英国近期在禁止与以色列定居点进行部分贸易的立场上与美国存在分歧，奥沙利文认为，伯纳姆需要在表明英国自身外交立场的同时，避免这些问题成为英美会谈中的主要矛盾。
7: He'll probably want to use the rest of his time at the UN General Assembly to highlight the UK government's ongoing concerns about Gaza and about the conflict. The conflict with Israel and the conduct of the Israeli government, particularly around illegal settlements, but he'll want to avoid that becoming a bone of contention with the US government.
6: 但奥沙利文同时提醒，英国不能把外交成果寄托在与特朗普的个人关系上。他认为，与特朗普保持良好的个人关系确实有助于推动外交，但这并不意味着双方能够长期维持目前所获得的政治承诺。 伯纳姆此前表示，在涉及英国国家利益的问题上，即使与美国存在不同立场，也会坚持英国自身的利益。英国政府希望继续维持与美国的特殊关系，但同时也希望加强与加拿大等中等国家以及欧洲国家的合作。凤凰卫视杨慧琛、方宇恒，伦敦报道。
0: 第81届联大一般性辩论将在22号于纽约拉开帷幕。联合国总部附近21号加强保安，纽约市警局也部署数千名的警察严阵以待。联合国总部进出口联合国保安人员在安检点检查进出者的个人物品是否带有危险品，有搜索犬协助检查是否有可疑物品。另外，大批的纽约市警察在附近设置路障。 由持枪警员把守，警车、救护车也都停在附近戒备，保安非常的严密。全球100多个国家领导人以及他们的代表团陆续抵达纽约出席联合国大会一年一度的会议。美国当局不敢掉以轻心，保安全面升级，严防任何袭击或事故发生。 德国总理默茨所领导的政党基民盟周末的州议会选举失利后，德国极右翼政党选择党21号表示，在今年年底前，默茨将保不住他的总理之位。而默茨同一天出面表态，表示德国正在见证政党体系的深刻变革，讲他将这种前所未有的选举结果称作一次沉重的打击。
8: 德国梅克伦堡前波美拉尼亚州21号凌晨公布州议会选举初步计票结果显示，基民盟仅获得4.9%票，未能跨过5%的得票率门槛，在二战后历史上首次无缘州一级议会。而极右翼选择党以38.2%的得票率首次成为梅前州第一大党。选择党在梅前州的州长候选人霍尔姆21号在新闻发布会上直言，默茨的总理之位撑不到年底。
9: Und das habe ich immer gesagt, die CDU muss aufpassen, dass sie ihren Nimbus nicht verliert und sie hat ihn jetzt verloren. Sie hat ihn auf allen Ebenen verloren. Das zeigt sich bei uns mit 4,9 Prozent. Das ist wirklich ein verheerendes Zeichen für die CDU und deswegen ist es auch so, dass der Kanzler sicherlich das Jahresende nicht erreichen wird. Ich denke, die Kanzlerdämmerung, sie hat begonnen.
6: 同日，默茨在基民盟总部召开新闻发布会，承认选举失利，并将之称为一次会长期伴随的沉痛打击。同时指出，这也反映出德国国内以及国际政治格局的变化。
10: Ich weiß, dass bei diesen Landtagswahlen sowohl vor 2 Wochen in Sachsen-Anhalt auch bei diesen Landtagswahlen am gestrigen Tag die Bundespolitik eine große Rolle gespielt hat, auch meine Person. Die Wahlergebnisse und die Gründe für diese Wahlergebnisse reichen aber weit über meine Person hinaus. Wir erleben eine tiefgreifende Veränderung des politischen Parteiensystems in Deutschland sowie auch in vielen anderen Ländern der Welt.
6: 默茨还说，在20号和21号召开的党内高层会议上，基民盟内部没有任何人提出有关人事变动的讨论。他同时坦言，德国需要推进改革，他领导的联邦政府将承担起推动改革的责任。凤凰卫视综合报道。
0: 下一节我们继续来关心第8届 APEC 人力资源开发部长会举行，而台风杜鹃逼近日本关东。

0: 关注这节的焦点消息，应美国总统特朗普的邀请，中国国家主席习近平将在23到25号国事访问美国。美国白宫日前发布习近平此次访美的计划行程，而美方将以罕见的高规格礼遇来接待中国领导人到访，引来关注。
1: 据美国白宫发布的行程安排，中国国家主席习近平乘坐的专机预计于美东时间23日抵达位于华盛顿郊外的安德鲁斯联合基地。多家外媒报道称，特朗普届时将打破一般外交惯例，亲自前往安德鲁斯联合基地迎接习近平的到来。报道并指，特朗普向来罕有亲赴机场迎接外国元首，通常在白宫等候接待。他上一次到机场亲自迎宾是约一年前，在阿拉斯加州出席美俄峰会迎接俄罗斯总统普京。特朗普与第一夫人梅拉尼亚24日将在白宫国事厅举行隆重的欢迎仪式，迎接习近平与夫人彭丽媛。两国领导人随后将一同前往玫瑰园，共同检阅仪仗队，之后再转往室内举行闭门双边会谈。当天晚上，特朗普夫妇将在白宫东厅设国宴，款待习近平夫妇及中国代表团。出席晚宴的嘉宾包括科技界和金融界的高管。特朗普夫妇25日将在白宫同习近平夫妇举行茶叙，进行非正式交流。随后，双方将共同前往美国国家档案馆参阅美国建国文献。结束参观后，习近平夫妇将从安德鲁斯联合基地离开美国。据多家美媒报道，美方近日正为接待习近平访美加紧推进各项外交礼宾及筹备工作。从上周开始，有媒体已拍摄到仪仗队在白宫的车道和草坪上进行队列演练的画面。此外，特朗普为迎接习近平此访而发起的白宫各项修缮工程也正在收尾中。凤凰卫视综合报道。
0: 而美国和伊朗的局势依旧紧张，伊朗革命卫队发言人穆赫比21号表示，目前与美国不存在任何正式或非正式接触，警告如果美国再次袭击伊朗，会改变战争的地理范围，使用新的武器，并打击此前没有遭到攻击的新目标。革命卫队同时表示，已经为长期战争做好准备。
2: 据伊朗国家电视台报道，穆赫比当天表示，革命卫队作为军事力量，不参与外交事务。有关伊朗与美国之间是否存在沟通，应由伊朗外交部回答。他强调，革命卫队目前以及过去都没有与美国进行过正式或非正式的接触。
3: در مورد ارتباط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آمریکا، من قبلا هم یه بار عرض کردم تو یکی از توییتایی که زده بودم.قطعا همچین ارتباطی وجود نداره اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نه حالا و نه هیچ وقت دیگه‌ای هیچ ارتباط رسمی و غیر رسمی با ایالات متحده نداشته و اصلا ورود به دیپلماسی هم پیدا نمی کنه سپاه
2: 不过穆赫比同时警告，如果伊朗再次遭到袭击，下一阶段的军事行动将与此前明显不同，包括扩大冲突的地理范围，动用新的武器，并选择新的打击目标。
3: ما قطعا جغرافیای جنگ رو تغییر خواهیم داد، تغییر در سلاحهایی که و تجهیزات جنگی که به کار خواهیم برد، قطعا ما سلاحهای جدیدی رو با قابلیت‌های جدید وارد معرکه خواهیم کرد و دنیا خواهد دید که قدرت سلاح‌های ما و دقت سلاح‌های ما چجوریه و دنیا شگفت‌زده خواهد شد و همین که اهداف ما متفاوت خواهد بود اهداف ما دیگه الزاماً اون اهداف سابق نیست ما اهداف جدیدی رو در واقع داریم که هنوز اون اهداف مورد هجوم قرار نگرفته و در به اصطلاح صورت تهاجم اهداف جدیدی رو ما در واقع مورد حمله قرار خواهیم داد.
2: 对于目前的战事状态，穆赫比表示，伊朗方面并不认为战争已经结束，而只是进入了不同阶段。他称，革命卫队此前已经按照长期战争进行准备，目前准备程度进一步提高。
3: و جنگ هم تموم نشده، جنگ ادامه داره و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم خودش رو برای یک جنگ

0: 特朗普与第一夫人梅拉尼亚24日将在白宫国事厅举行隆重的欢迎仪式，迎接习近平与夫人彭丽媛。 两国领导人随后将一同前往玫瑰园，共同检阅仪仗队。之后再转往室内举行闭门双边会谈。当天晚上，特朗普夫妇将在白宫东厅设国宴款待习近平夫妇及中国代表团。出席晚宴的嘉宾包括科技界和金融界的高管。特朗普夫妇25日将在白宫同习近平夫妇举行茶叙，进行非正式交流。随后，双方将共同前往美国国家档案馆参阅美国建国文献。 结束参观后，习近平夫妇将从安德鲁斯联合基地离开美国。据多家美媒报道，美方近日正为接待习近平访美加紧推进各项外交礼宾及筹备工作。从上周开始，有媒体已拍摄到仪仗队在白宫的车道和草坪上进行队列演练的画面。此外，特朗普为迎接习近平此访而发起的白宫各项修缮工程也正在收尾中。凤凰卫视综合报道。
1: 而美国和伊朗的局势依旧紧张。伊朗革命卫队发言人穆赫比21号表示，目前与美国不存在任何正式或非正式接触，警告如果美国再次袭击，伊朗会改变战争的地理范围，使用新的武器，并打击此前没有遭到攻击的新目标。革命卫队同时表示，已经为长期战争做好准备。据伊朗国家电视台报道。
2: 穆赫比当天表示，革命卫队作为军事力量，不参与外交事务。有关伊朗与美国之间是否存在沟通，应由伊朗外交部回答。他强调，革命卫队目前以及过去都没有与美国进行过正式或非正式的接触。در
3: مورد ارتباط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آمریکا، من قبلاً هم یه بار عرض کردم تو یکی از توییتایی که زده بودم. قطعاً همچین ارتباطی وجود نداره. اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نه حالا و نه هیچ وقت دیگه‌ای هیچ ارتباط رسمی و غیر رسمی با ایالات متحده نداشته و اصلاً ورود به دیپلماسی هم پیدا نمی‌کنه.
2: 不过，穆赫比同时警告，如果伊朗再次遭到袭击，下一阶段的军事行动将与此前明显不同，包括扩大冲突的地理范围，动用新的武器，并选择新的打击目标。ما
3: قطعاً جغرافیای جنگ رو تغییر خواهیم داد. تغییر در سلاح‌هایی که و تجهیزات جنگی که به کار خواهیم برد، قطعاً ما سلاح‌های جدیدی رو با قابلیت‌های جدید وارد معرکه خواهیم کرد و دنیا خواهد دید که قدرت سلاح‌های ما و دقت سلاح‌های ما چجوریه و دنیا شگفت زده خواهد شد و همین که اهداف ما متفاوت خواهد بود اهداف ما دیگه الزاماً اون اهداف سابق نیست ما اهداف جدیدی رو در واقع داریم که هنوز اون اهداف مورد هجوم قرار نگرفته و در به اصطلاح صورت تهاجم اهداف جدیدی رو ما در واقع مورد حمله قرار خواهیم داد.
2: 对于目前的战事状态，穆赫比表示，伊朗方面并不认为战争已经结束，而只是进入了不同阶段。他称，革命卫队此前已经按照长期战争进行准备，目前准备程度进一步提高。
3: جنگ هم تموم نشده، جنگ ادامه داره و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم خودش رو برای یک جنگ طولانی مدت آماده کرده و از قبل هم آماده بوده و الان آماده تر شده برای یک جنگ طولانی مدت.
2: 穆赫比还声称，这场战争显示，美国在战机、防空系统以及情报体系等方面的技术优势，并非不可突破，并以伊朗此前对地区内美方设施发动的袭击作为例证。穆赫比最后表示，当前战争已经地区化，如果冲突再次升级，战争的地理范围仍可能进一步扩大。凤凰卫视李月正、阿木森、德汉兰报道。
4: 美国总统特朗普即将前往纽约出席联大，而伊朗总统佩泽西奇扬和外长阿拉格奇也获准赴美。伊朗媒体报道，佩泽西奇扬会在22号出发前往纽约。特朗普近期一方面继续军事威胁伊朗，另一方面又释放可能进行最高层接触的信号。德黑兰民众如何看待佩泽西奇扬这次的纽约之行？又是否期待美伊重新走上谈判桌？

0: 来看报道。
1: 随着联合国大会临近，美伊关系再次来到一个敏感节点。对于佩泽西奇扬此次纽约之行，德黑兰街头的反应并不像外界想象中那么热烈。经历近半年的战争、制裁和经济压力之后，一些民众对于一次访问，甚至一次可能的美伊领导人会面，究竟能够改变多少，并不抱太高期待。甚至有人认为，在伊朗的政治和安全决策体系中，总统能够发挥的作用有限。
2: خب آقای پزشکیان کاری نیست اصلا رأی هم به اون صورتی توی مملکت 92 میلیونی نداشته و آقای ترامپ هم که میفرمایید به نظر من بهتره که شخصا با آقای وحیدی صحبت کنه یا با آقای رضایی دیگه نظر خاصی ندارم چون توی این کار توی این مملکت همه کارا تصمیم گیرنده سپاه پاسدارانه
1: 也有民众支持通过谈判结束战争，但强调谈判不应该是在军事威胁下进行。
3: می است که ایران نه جنگ طلب هست طرفدار صلح هست حالا به نفع مردم ایران حالا اگر مذاکره به نفع مردم باشه که چه بهتر ولی ایران زیر بار زور نمیره
1: 也有民众更加悲观，战争持续近半年，美国的军事威胁与谈判信号交替出现，而普通人最直接感受到的仍是战争和经济压力带来的生活困境。不过在悲观和疲惫之外，仍然有人希望佩泽西奇扬此行能带来转机。
4: ما امیدواریم که سفرشون با پر از خیر و برکت باشه و برای سفرشون طوری باشه که این منطقه از این جنگ و خرابی نجات پیدا بکنه. انشاءالله که سفرشون طوری باشه. البته در مورد ملاقات با ترامپ اون حرفاش درست نیست. مرتب هر روز هزاران دروغ میگه.
1: 随着战争持续，越来越多普通民众关心的已经不只是美伊之间谁会让步，而是这场冲突究竟还要持续多久，又将给日常生活带来多少影响。
5: 战争大半年过去了，已经习惯了这种不战不和状态的人们开始对于佩泽西奇扬访美并不感到十分的期待，很多人感到悲观，但也有人说仍然保持着微小的希望，希望战争能够就此尽快结束。凤凰卫视里约郑卡穆森德黑兰报道。
6: 英国首相伯纳姆即将在22号与特朗普第一次面对面会谈。有英国政治学者认为，伯纳姆的首要目标是与特朗普建立起良好的个人关系，在避免英美分歧激化的同时，也争取美国继续支持乌克兰以及维护英国自身的外交政策。
7: 英国首相伯纳姆21号前往美国纽约参加联合国大会，22号将与美国总统特朗普会谈。此前两人已经通过至少两次电话，讨论乌克兰局势、中东冲突以及霍尔木兹海峡航运等问题。虽然伯纳姆过去在担任曼彻斯特市长期间曾公开批评特朗普，但英国智库学者奥沙利文认为这种情况并不罕见。英国政府内部以及其他国家领导人中也有不少人过去曾发表过批评特朗普的言论，但后来仍然能与特朗普建立相对正常的工作关系。他认为对于伯纳姆来说，首先要确保双方能够建立良好的个人关系。
8: The much bigger issues on the table, I imagine for Burnham, are probably to try to secure or impress upon Trump how critical this winter will be for Ukraine.And try to shore up support from the US, particularly for some of the air defense support that the US is the kind of top provider or the most important provider of for Ukraine.
7: 伯纳姆此前表示，英国希望推动美国向乌克兰提供更多拦截导弹，包括爱国者防空系统，帮助乌克兰应对俄方的空袭和即将到来的冬季。中东局势以及霍尔木兹海峡航运也是英国政府关注的重点。英国政府还希望与美国讨论恢复海上通行的方式。由于英国近期在禁止与以色列定居点进行部分贸易的立场上与美国存在分歧，奥沙利文认为伯纳姆需要在表明英国自身外交立场的同时，避免这些问题成为英美会谈中的主要矛盾。
8: He'll probably want to use the rest of his time at the UN General Assembly to highlightthe UK government's ongoing concerns about Gaza, and about the conflict with Israel and the conduct of the Israeli government, particularly around illegal settlements. But he'll want to avoid that becoming a bone of contention with the US government.
7: 但奥沙利文同时提醒，英国不能把外交成果寄托在与特朗普的个人

0: 前在阿拉斯加州出席美俄峰会，迎接俄罗斯总统普京。特朗普与第一夫人梅拉尼亚24日将在白宫国事厅举行隆重的欢迎仪式，迎接习近平与夫人彭丽媛。两国领导人随后将一同前往玫瑰园，共同检阅仪仗队，之后再转往室内举行闭门双边会谈。当天晚上，特朗普夫妇将在白宫东厅设国宴，款待习近平夫妇及中国代表团。出席晚宴的嘉宾包括科技界和金融界的高管。特朗普夫妇25日将在白宫同习近平夫妇举行茶叙，进行非正式交流。随后，双方将共同前往美国国家档案馆参阅美国建国文献。结束参观后，习近平夫妇将从安德鲁斯联合基地离开美国。据多家美媒报道，美方近日正为接待习近平访美，加紧推进各项外交礼宾及筹备工作。从上周开始，有媒体已拍摄到仪仗队在白宫的车道和草坪上进行队列演练的画面。此外，特朗普为迎接习近平此访而发起的白宫各项修缮工程也正在收尾中。凤凰卫视综合报道。
1: 而美国和伊朗的局势依旧紧张，伊朗革命卫队发言人穆赫比21号表示，目前与美国不存在任何正式或非正式接触，警告如果美国再次袭击伊朗，会改变战争的地理范围，使用新的武器，并打击此前没有遭到攻击的新目标。革命卫队同时表示，已经为长期战争做好准备。
2: 据伊朗国家电视台报道，穆赫比当天表示，革命卫队作为军事力量，不参与外交事务。有关伊朗与美国之间是否存在沟通，应由伊朗外交部回答。他强调，革命卫队目前以及过去都没有与美国进行过正式或非正式的接触。
3: در مورد ارتباط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آمریکا، من قبلا هم یه بار عرض کردم تو یکی از توییتایی که زده بودم.قطعاً همچین ارتباطی وجود نداره. اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نه حالا و نه هیچ وقت دیگه‌ای هیچ ارتباط رسمی و غیر رسمی با ایالات متحده نداشته و اصلاً ورود به دیپلماسی هم پیدا نمی‌کنه. سپاه
2: 不过，穆赫比同时警告，如果伊朗再次遭到袭击，下一阶段的军事行动将与此前明显不同，包括扩大冲突的地理范围，动用新的武器，并选择新的打击目标。
3: ما قطعاً جغرافیای جنگ رو تغییر خواهیم داد. تغییر در سلاح‌هایی که و تجهیزات جنگی که به کار خواهیم برد. قطعاً ما سلاح‌های جدیدی رو.با قابلیت‌های جدید وارد معرکه خواهیم کرد و دنیا خواهد دید که قدرت سلاح‌های ما و دقت سلاح‌های ما چجوریه و دنیا شگفت زده خواهد شد و همین که اهداف ما متفاوت خواهد بود اهداف ما دیگه الزاماً اون اهداف سابق نیست ما اهداف جدیدی رو در واقع داریمکه هنوز اون اهداف مورد هجوم قرار نگرفته و در به اصطلاح صورت تهاجم اهداف جدیدی رو ما در واقع مورد حمله قرار خواهیم داد.
2: 对于目前的战事状态，穆赫比表示，伊朗方面并不认为战争已经结束，而只是进入了不同阶段。他称，革命卫队此前已经按照长期战争进行准备，目前准备程度进一步提高。
3: جنگ هم تموم نشده.جنگ ادامه داره و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم خودش رو برای یک جنگ طولانی مدت آماده کرده و از قبل هم آماده بوده و الان آماده تر شده برای یک جنگ طولانی مدت.
2: 穆赫比还声称，这场战争显示美国在战机、防空系统以及情报体系等方面的技术优势并非不可突破，并以伊朗此前对地区内美方设施发动的袭击作为例证。穆赫比最后表示，当前战争已经地区化，如果冲突再次升级，战争的地理范围仍可能进一步扩大。凤凰卫视李月正、卡穆森、德海兰报道。
1: 美国总统特朗普即将前往纽约出席联大，而伊朗总统佩泽西奇扬和外长阿拉格奇也获准赴美。伊朗媒体报道，佩泽西奇扬会在22号出发前往纽约。特朗普近期一方面继续军事威胁伊朗，另一方面又释放可能进行最高层接触的信号。德克兰民众如何看待佩泽西奇扬这一次的纽约之行？又是否期待美伊重新走上谈判桌？来看报道。
2: 随着联合国大会临近，美伊关系再次来到一个敏感节点。对于佩泽西奇扬此次纽约之行，德黑兰街头的反应并不像外界想象中那么热烈。经历近半年的战争、制裁和经济压力之后，一些民众对于一次访问，甚至一次可能的美伊领导人会面，究竟能够改变多少，并不抱太高期待。甚至有人认为，在伊朗的政治和安全决策体系中，总统能够发挥的作用有限。
4: آقای پزشکیان کاری نیست اصلا رأی هم به اون صورتی توی مملکت 92 میلیونی نداشته و آقای ترامپ هم که میفرمایید به نظر من بهتره که شخصا با آقای وحیدی صحبت کنه یا با آقای رضایی دیگه نظر خاصی ندارم چون توی این کار توی این مملکت همه کارا تصمیم گیرنده سپاه پاسدارانه
2: 也有民众支持通过谈判结束战争但强调谈判不应该是在军事威胁下进行
5: می است که ایران نه جنگ طلب هست طرفدار صلح هست حالا به نفع مردم ایران حالا اگر مذاکره به نفع مردم باشه که چه بهتر ولی ایران زیر بار زور نمیره
2: 也有民众更加悲观战争持续近半年美国的军事威胁与谈判信号交替出现而普通人最直接感受到的仍是战争和经济压力带来的生活困境不过在悲观和疲惫之外仍然有人希望佩泽西奇扬此行能带来转机。
6: ما امیدواریم که سفرشون با پر از خیر و برکت باشه و برای سفرشون طوری باشه که این منطقه از این جنگ و خرابی نجات پیدا بکنه. انشاءالله که سفرشون طوری باشه البته در مورد ملاقات با ترامپ اون حرفاش درست نیست. مرتب هر روز هزاران دروغ میگه.
2: 随着战争持续越来越多普通民众关心的已经不只是美伊之间谁会让步而是这场冲突究竟还要持续多久又将给日常生活带来多少影响
7: 战争大半年过去了已经习惯了这种不战不和状态的人们开始对于佩泽西奇扬访美并不感到十分的期待很多人感到悲观但也有人说仍然保持着微小的希望，希望战争能够就此尽快结束。凤凰卫视里约郑卡穆森德黑兰报道。
1: 英国首相伯纳姆即将在22号与特朗普第一次面对面会谈。有英国政治学者认为，伯纳姆的首要目标是与特朗普建立起良好的个人关系，在避免英美分歧激化的同时，也争取美国继续支持乌克兰以及维护英国自身的外交政策。
8: 英国首相伯纳姆21号前往美国纽约参加联合国大会，22号将与美国总统特朗普会谈。此前两人已经通过至少两次电话，讨论乌克兰局势、中东冲突以及霍尔木兹海峡航运等问题。虽然伯纳姆过去在担任曼彻斯特市长期间曾公开批评特朗普，但英国智库学者奥沙利文认为这种情况并不罕见。英国政府内部以及其他国家领导人中也有不少人过去曾发表过批评特朗普的言论但后来仍然能与特朗普建立相对正常的工作关系他认为对于伯纳姆来说首先要确保双方能够建立良好的个人关系
9: The much bigger issues on the table I imagine for Burnham are probably to try to secure or impress upon Trump how critical this winter will be for UkraineAnd try to shore up support from the US, particularly for some of the air defense support that the US is the kind of top provider or the most important provider of for Ukraine.
8: 伯纳姆此前表示，英国希望推动美国向乌克兰提供更多拦截导弹，包括爱国者防空系统，帮助乌克兰应对俄方的空袭和即将到来的冬季。中东局势以及霍尔木兹海峡航运也是英国政府关注的重点。英国政府还希望与美国讨论恢复海上通行的方式。由于英国近期在禁止与以色列定居点进行部分贸易的立场上与美国存在分歧，奥沙利文认为，伯纳姆需要在表明英国自身外交立场的同时，避免这些问题成为英美会谈中的主要矛盾。
9: He'll probably want to use the rest of his time at the UN General Assembly to highlight.The UK government's ongoing concerns about Gaza, and about the conflict with Israel and the conduct of the Israeli government, particularly around illegal settlements. But he'll want to avoid that becoming a bone of contention with the US government.
8: 但奥沙利文同时提醒，英国不能把外交成果寄托在与特朗普的个人关系上。 他认为，与特朗普保持良好的个人关系确实有助于推动外交，但这并不意味着双方能够长期维持目前所获得的政治承诺。伯纳姆此前表示，在涉及英国国家利益的问题上，即使与美国存在不同立场，也会坚持英国自身的利益。英国政府希望继续维持与美国的特殊关系，但同时也希望加强与加拿大等中等国家以及欧洲国家的合作。凤凰卫视杨慧琛、方宇恒，伦敦报道。
1: 第81届联大一般性辩论将在22号与纽约拉开帷幕。联合国总部附近21号加强保安，纽约市警局也部署数千名的警察严阵以待。联合国总部进出口，联合国保安人员在安检点检查进出者的个人物品是否带有危险品，有搜索犬协助检查是否有可疑物品。另外，大批的纽约市警察在附近设置路障，也有持枪警员把守，警车、救护车也都停在附近戒备，保安非常的严密。全球100多个国家领导人以及他们的代表团陆续抵达纽约出席联合国大会一年一度的会议。美国当局不敢掉以轻心，保安全面升级，严防任何袭击或事故发生。德国总理默茨所领导的政党基民盟周末的州议会选举失利后，德国极右翼政党选择党21号表示，在今年年底前，默茨将保不住他的总理之位。而默茨同一天出面表态，表示德国正在见证政党体系的深刻变革，讲他将这种前所未有的选举结果称作一次沉重的打击。
10: 德国梅克伦堡前波美拉尼亚州21号凌晨公布州议会选举初步计票结果显示，基民盟仅获得4.9%选票，未能跨过5%的得票率门槛，在二战后历史上首次无缘州一级议会。而极右翼选择党以38.2%的得票率首次成为梅前州第一大党。选择党在梅前州的州长候选人霍尔姆21号在新闻发布会上直言，默茨的总理之位撑不到年底。
11: Und das habe ich immer gesagt, die CDU muss aufpassen, dass sie ihren Nimbus nicht verliert. Und sie hat ihn jetzt verloren. Sie hat ihn auf allen Ebenen verloren. Das zeigt sich bei uns mit 4.9%. Das ist wirklich ein verheerendes Zeichen für die CDU. Und deswegen ist es auch so, dass der Kanzler sicherlich das Jahresende nicht erreichen wird. Ich denke, die Kanzlerdämmerung, sie hat begonnen.
10: 同日，默茨在基民盟总部召开新闻发布会，承认选举失利，并将之称为一次会长期伴随的沉痛打击。同时指出，这也反映出德国国内以及国际政治格局的变化。
12: Ich weiß, dass bei diesen Landtagswahlen sowohl vor 2 Wochen in Sachsen-Anhalt auch bei diesen Landtagswahlen am gestrigen Tag die Bundespolitik eine große Rolle gespielt hat, auch meine Person. Die Wahlergebnisse und die Gründe für diese Wahlergebnisse reichen aber weit über meine Person hinaus. Wir erleben eine tiefgreifende Veränderung des politischen Parteiensystems in Deutschland sowie auch in vielen anderen Ländern der Welt.
10: 默茨还说，在20号和21号召开的党内高层会议上，基民盟内部没有任何人提出有关人事变动的讨论。他同时坦言，德国需要推进改革，他领导的联邦政府将承担起推动改革的责任。凤凰卫视综合报道。
1: 下一节我们继续来关心第8届 APEC 人力资源开发部长会举行，而台风杜鹃逼近日本关东。

0: 美媒报道，美方近日正为接待习近平访美，加紧推进各项外交礼宾及筹备工作。从上周开始，有媒体已拍摄到仪仗队在白宫的车道和草坪上进行队列演练的画面。此外，特朗普为迎接习近平此访而发起的白宫各项修缮工程也正在收尾中。凤凰卫视综合报道。
1: 而美国和伊朗的局势依旧紧张，伊朗革命卫队发言人穆赫比21号表示，目前与美国不存在任何正式或非正式接触，警告如果美国再次袭击，伊朗会改变战争的地理范围，使用新的武器，并打击此前没有遭到攻击的新目标。革命卫队同时表示，已经为长期战争做好准备。
2: 据伊朗国家电视台报道，穆赫比当天表示，革命卫队作为军事力量，不参与外交事务。有关伊朗与美国之间是否存在沟通，应由伊朗外交部回答。他强调，革命卫队目前以及过去都没有与美国进行过正式或非正式的接触。
3: در مورد ارتباط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آمریکا، من قبلا هم یه بار عرض کردم تو یکی از توییتایی که زده بودم.قطعا همچین ارتباطی وجود نداره اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نه حالا و نه هیچ وقت دیگه‌ای هیچ ارتباط رسمی و غیر رسمی با ایالات متحده نداشته و اصلا ورود به دیپلماسی هم پیدا نمی‌کنه سپاه
2: 不过穆赫比同时警告，如果伊朗再次遭到袭击，下一阶段的军事行动将与此前明显不同，包括扩大冲突的地理范围，动用新的武器，并选择新的打击目标。
3: ما قطعا جغرافیای جنگ رو تغییر خواهیم داد. تغییر در سلاح‌هایی که و تجهیزات جنگی که به کار خواهیم برد. قطعا ما سلاح‌های جدیدی رو با قابلیت‌های جدید وارد معرکه خواهیم کرد و دنیا خواهد دید که قدرت سلاح‌های ما و دقت سلاح‌های ما چجوریه و دنیا شگفت‌زده خواهد شد و همین که اهداف ما متفاوت خواهد بود اهداف ما دیگه الزاماً اون اهداف سابق نیست ما اهداف جدیدی رو در واقع داریم که هنوز اون اهداف مورد هجوم قرار نگرفته و در به اصطلاح صورت تهاجم اهداف جدیدی رو ما در واقع مورد حمله قرار خواهیم داد.
2: 对于目前的战事状态，穆赫比表示，伊朗方面并不认为战争已经结束，而只是进入了不同阶段。他称，革命卫队此前已经按照长期战争进行准备，目前准备程度进一步提高。
3: و جنگ هم تموم نشده.جنگ ادامه داره و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم خودش رو برای یک جنگ طولانی مدت آماده کرده و از قبل هم آماده بوده و الان آماده تر شده برای یک جنگ طولانی مدت
2: 穆赫比还声称，这场战争显示美国在战机、防空系统以及情报体系等方面的技术优势并非不可突破，并以伊朗此前对地区内美方设施发动的袭击作为例证。穆赫比最后表示，当前战争已经地区化，如果冲突再次升级，战争的地理范围仍可能进一步扩大。凤凰卫视李月正、卡穆森、德汉报道。
1: 美国总统特朗普即将前往纽约出席联大，而伊朗总统佩泽西奇扬和外长阿拉格奇也获准赴美。伊朗媒体报道，佩泽西奇扬会在22号出发前往纽约。特朗普近期一方面继续军事威胁伊朗，另一方面又释放可能进行最高层接触的信号。德克兰民众如何看待佩泽西奇扬这一次的纽约之行？又是否期待美伊重新走上谈判桌？来看报道。
2: 随着联合国大会临近，美伊关系再次来到一个敏感节点。对于佩泽西奇扬此次纽约之行，德黑兰街头的反应并不像外界想象中那么热烈。经历近半年的战争、制裁和经济压力之后，一些民众对于一次访问，甚至一次可能的美伊领导人会面，究竟能够改变多少，并不抱太高期待。甚至有人认为，在伊朗的政治和安全决策体系中，总统能够发挥的作用有限。
4: والا نظر ملت ایران اکثریت اینه که خب آقای پزشکیان کاری نیست. اصلا رأی هم به اون صورتی توی مملکت 92 میلیونی نداشته و آقای ترامپ هم که می‌فرمایید به نظر من بهتره که شخصا با آقای وحیدی صحبت کنه یا با آقای رضایی. دیگه نظر خاصی ندارم چون تو این کار تو این مملکت همه کارا تصمیم گیرنده سپاه پاسدارانه。
2: 也有民众支持通过谈判结束战争，但强调谈判不应该是在军事威胁下进行。
5: می است که ایران نه جنگ طلب هست، طرفدار صلح هست. حالا به نفع مردم ایران، حالا اگر مذاکره به نفع مردم باشه که چه بهتر، ولی ایران زیر بار زور نمیره。
2: 也有民众更加悲观，战争持续近半年，美国的军事威胁与谈判信号交替出现，而普通人最直接感受到的仍是战争和经济压力带来的生活困境。不过在悲观和疲惫之外，仍然有人希望佩泽习琪昂此行能带来转机。
6: و برای سفرشون طوری باشه که این منطقه از این جنگ و خرابی نجات پیدا بکنه. ایشالله که سفرشون طوری باشه. البته در مورد ملاقات با ترامپ اون حرفاش درست نیست. مرتب هر روز هزاران دروغ میگه.
2: 随着战争持续，越来越多普通民众关心的已经不只是美伊之间谁会让步，而是这场冲突究竟还要持续多久，又将给日常生活带来多少影响。
7: 战争大半年过去了，已经习惯了这种不战不和状态的人们开始对于佩泽西奇扬访美并不感到十分的期待，很多人感到悲观，但也有人说仍然保持着微小的希望，希望战争能够就此尽快结束。凤凰卫视李郑卡穆森德黑兰报道。
1: 英国首相伯纳姆即将在22号与特朗普第一次面对面会谈。有英国政治学者认为，伯纳姆的首要目标是与特朗普建立起良好的个人关系，在避免英美分歧激化的同时，也争取美国继续支持乌克兰以及维护英国自身的外交政策。
8: 英国首相伯纳姆21号前往美国纽约参加联合国大会，22号将与美国总统特朗普会谈。此前两人已经通过至少两次电话讨论乌克兰局势、中东冲突以及霍尔木兹海峡航运等问题。虽然伯纳姆过去在担任曼彻斯特市长期间曾公开批评特朗普，但英国智库学者奥沙利文认为这种情况并不罕见。英国政府内部以及其他国家领导人中也有不少人过去曾发表过批评特朗普的言论，但后来仍然能与特朗普建立相对正常的工作关系。他认为，对于伯纳姆来说，首先要确保双方能够建立良好的个人关系。
9: The much bigger issues on the table, I imagine for Burnham, are probably to try to secure or impress upon Trump how critical this winter will be for Ukraine, and try to shore up support from the U.S., particularly for some of the air defense support that the U.S. is the kind of top provider or the most important provider of for Ukraine.
8: 伯纳姆此前表示，英国希望推动美国向乌克兰提供更多拦截导弹，包括爱国者防空系统，帮助乌克兰应对俄方的空袭和即将到来的冬季。中东局势以及霍尔木兹海峡航运也是英国政府关注的重点。英国政府还希望与美国讨论恢复海上通行的方式。由于英国近期在禁止与以色列定居点进行部分贸易的立场上与美国存在分歧，奥沙利文认为，伯纳姆需要在表明英国自身外交立场的同时，避免这些问题成为英美会谈中的主要矛盾。
9: He'll probably want to use the rest of his time at the UN General Assembly to highlight, the UK government's ongoing concerns about Gaza, and about the conflict with Israel and the conduct of the Israeli government, particularly around illegal settlements. But he'll want to avoid that becoming a bone of contention with the US government.
8: 但奥沙利文同时提醒，英国不能把外交成果寄托在与特朗普的个人关系上。他认为，与特朗普保持良好的个人关系确实有助于推动外交，但这并不意味着双方能够长期维持目前所获得的政治承诺。伯纳姆此前表示，在涉及英国国家利益的问题上，即使与美国存在不同立场，也会坚持英国自身的利益。英国政府希望继续维持与美国的特殊关系，但同时也希望加强与加拿大等中等国家以及欧洲国家的合作。凤凰卫视杨慧琛、方宇恒，伦敦报道。
1: 第八十一届联大一般性辩论将在22号于纽约拉开帷幕。联合国总部附近21号加强保安，纽约市警局也部署数千名的警察严阵以待。联合国总部进出口联合国保安人员在安检点检查进出者的个人物品是否带有危险品，有搜索犬协助检查是否有可疑物品。另外，大批的纽约市警察在附近设置路障。 由持枪警员把守，警车、救护车也都停在附近戒备，保安非常的严密。全球100多个国家领导人以及他们的代表团陆续抵达纽约出席联合国大会一年一度的会议，美国当局不敢掉以轻心，保安全面升级，严防任何袭击或事故发生。 德国总理默茨所领导的政党基民盟周末的州议会选举失利后，德国极右翼政党选择党21号表示，在今年年底前，默茨将保不住他的总理之位。而默茨同一天出面表态，表示德国正在见证政党体系的深刻变革，将他将这种前所未有的选举结果称作一次沉重的打击。
10: 德国梅克伦堡前波美拉尼亚州21号凌晨公布州议会选举初步计票结果显示，基民盟仅获得4.9%，未能跨过5%的得票率门槛，在二战后历史上首次无缘州一级议会。而极右翼选择党以38.2%的得票率首次成为梅前州第一大党。选择党在梅前州的州长候选人霍尔姆21号在新闻发布会上直言，默茨的总理之位撑不到年底。
11: Und das habe ich immer gesagt, die CDU muss aufpassen, dass sie ihren Nimbus nicht verliert. Und sie hat ihn jetzt verloren. Sie hat ihn auf allen Ebenen verloren. Das zeigt sich bei uns mit 4,9%. Das ist wirklich ein verheerendes Zeichen für die CDU. Und deswegen ist es auch so, dass der Kanzler sicherlich das Jahresende nicht erreichen wird. Ich denke, die Kanzlerdämmerung, sie hat begonnen.
10: 同日，默茨在基民盟总部召开新闻发布会，承认选举失利，并将之称为一次会长期伴随的沉痛打击。同时指出，这也反映出德国国内以及国际政治格局的变化。
12: Ich weiß, dass bei diesen Landtagswahlen sowohl vor 2 Wochen in Sachsen-Anhalt auch bei diesen Landtagswahlen am gestrigen Tag die Bundespolitik eine große Rolle gespielt hat, auch meine Person. Die Wahlergebnisse und die Gründe für diese Wahlergebnisse reichen aber weit über meine Person hinaus. Wir erleben eine tiefgreifende Veränderung des politischen Parteiensystems in Deutschland sowie auch in vielen anderen Ländern der Welt.
10: 默茨还说，在20号和21号召开的党内高层会议上，基民盟内部没有任何人提出有关人事变动的讨论。他同时坦言，德国需要推进改革，他领导的联邦政府将承担起推动改革的责任。凤凰卫视综合报道。
1: 下一节我们继续来关心第八届 APEC 人力资源开发部长会议举行，而台风杜鹃逼近日本关东。

0: 否存在沟通，因由伊朗外交部回答。他强调，革命卫队目前以及过去都没有与美国进行过正式或非正式的接触。
1: در مورد ارتباط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آمریکا، من قبلا هم یه بار عرض کردم تو یکی از توییتایی که زده بودم، قطعا همچین ارتباطی وجود نداره. اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نه حالا و نه هیچ وقت دیگه‌ای هیچ ارتباط رسمی و غیر رسمی با ایالات متحده نداشته و اصلا ورود به دیپلماسی هم پیدا نمی‌کنه.
0: 不过穆赫比同时警告，如果伊朗再次遭到袭击，下一阶段的军事行动将与此前明显不同，包括扩大冲突的地理范围，动用新的武器，并选择新的打击目标。
1: ما قطعا جغرافی جنگ رو تغییر خواهیم داد. تغییر در سلاح‌هایی که و تجهیزات جنگی که به کار خواهیم برد. قطعا ما سلاح‌های جدیدی رو با قابلیت‌های جدید وارد معرکه خواهیم کرد و دنیا خواهد دید که قدرت سلاح‌های ما و دقت سلاح‌های ما چجوریه و دنیا شگفت زده خواهد شد و همین که اهداف ما متفاوت خواهد بود. اهداف ما دیگه الزاماً اون اهداف سابق نیست، ما اهداف جدیدی رو در واقع داریم که هنوز اون اهداف مورد هجوم قرار نگرفته و در به اصطلاح صورت تهاجم اهداف جدیدی رو ما در واقع مورد حمله قرار خواهیم داد.
0: 对于目前的战事状态，穆赫比表示，伊朗方面并不认为战争已经结束，而只是进入了不同阶段。他称，革命卫队此前已经按照长期战争进行准备，目前准备程度进一步提高。
1: جنگ هم تموم نشده، جنگ ادامه داره و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم خودش رو برای یک جنگ طولانی مدت آماده کرده و از قبل هم آماده بوده و الان آماده تر شده برای یک جنگ طولانی مدت.
0: 穆赫比还声称，这场战争显示美国在战机、防空系统以及情报体系等方面的技术优势并非不可突破，并以伊朗此前对地区内美方设施发动的袭击作为例证。穆赫比最后表示，当前战争已经地区化，如果冲突再次升级，战争的地理范围仍可能进一步扩大。凤凰卫视李月正、卡穆森德汉报道。
2: 美国总统特朗普即将前往纽约出席联大，而伊朗总统佩泽西奇扬和外长阿拉格奇也获准赴美。伊朗媒体报道，佩泽西奇扬会在22号出发前往纽约。特朗普近期一方面继续军事威胁伊朗，另一方面又释放可能进行最高层接触的信号。德克兰民众如何看待佩泽西奇扬这次的纽约之行？又是否期待美伊重新走上谈判桌？来看报道。
0: 随着联合国大会临近，美伊关系再次来到一个敏感节点。对于佩泽西奇扬此次纽约之行，德黑兰街头的反应并不像外界想象中那么热烈。经历近半年的战争、制裁和经济压力之后，一些民众对于一次访问，甚至一次可能的美伊领导人会面，究竟能够改变多少，并不抱太高期待。甚至有人认为，在伊朗的政治和安全决策体系中，总统能够发挥的作用有限。
3: والا نظر ملت ایران اکثریت اینه که خب آقای پزشکیان کاری نیست. اصلا رأی هم به اون صورتی توی مملکت 92 میلیونی نداشته و آقای ترامپ هم که میفرمایید به نظر من بهتره که شخصا با آقای وحیدی صحبت کنه یا با آقای رضایی. دیگه نظر خاصی ندارم. چون توی این کار توی مملکت همه کارا تصمیم گیرنده سپاه پاسداران.
0: 也有民众支持通过谈判结束战争，但强调谈判不应该是在军事威胁下进行。
4: می است که ایران نه جنگ طلب هست، طرفدار صلح هست. حالا به نفع مردم ایران، حالا اگر مذاکره به نفع مردم باشه که چه بهتر، ولی ایران زیر بار زور نمیره.
0: 也有民众更加悲观。战争持续近半年，美国的军事威胁与谈判信号交替出现，而普通人最直接感受到的仍是战争和经济压力带来的生活困境。不过在悲观和疲惫之外，仍然有人希望佩泽西奇扬此行能带来转机。
5: ما امیدواریم که سفرشون با پر از خیر و برکت باشه و برای سفرشون طوری باشه که این منطقه از این جنگ و خرابی نجات پیدا بکنه. انشالله که سفرشون طوری باشه. البته در مورد ملاقات با ترامپ اون حرفاش درست نیست. مرتب هر روز هزاران دروغ میگه.
0: 随着战争持续，越来越多普通民众关心的已经不只是美伊之间谁会让步，而是这场冲突究竟还要持续多久，又将给日常生活带来多少影响。
6: 战争大半年过去了，已经习惯了这种不战不和状态的人们开始对于佩泽西气阳访美并不感到十分的期待，很多人感到悲观，但也有人说仍然保持着微小的希望，希望战争能够就此尽快结束。凤凰卫视的郑凯穆森德黑兰报道。
2: 英国首相伯纳姆即将在22号与特朗普第一次面对面会谈。有英国政治学者认为，伯纳姆的首要目标是与特朗普建立起良好的个人关系，在避免英美分歧激化的同时，也争取美国继续支持乌克兰以及维护英国自身的外交政策。
7: 英国首相伯纳姆21号前往美国纽约参加联合国大会，22号将与美国总统特朗普会谈。此前两人已经通过至少两次电话讨论乌克兰局势、中东冲突以及霍尔木兹海峡航运等问题。虽然伯纳姆过去在担任曼彻斯特市长期间曾公开批评特朗普，但英国智库学者奥沙利文认为这种情况并不罕见。英国政府内部以及其他国家领导人中也有不少人过去曾发表过批评特朗普的言论，但后来仍然能与特朗普建立相对正常的工作关系。他认为对于伯纳姆来说，首先要确保双方能够建立良好的个人关系。
8: The much bigger issues on the table, I imagine for Burnham, are probably to try to secure or impress upon Trump how critical this winter will be for Ukraine.And try to shore up support from the US, particularly for some of the air defense support that the US is the kind of top provider or the most important provider of for Ukraine.
7: 伯纳姆此前表示，英国希望推动美国向乌克兰提供更多拦截导弹，包括爱国者防空系统，帮助乌克兰应对俄方的空袭和即将到来的冬季。中东局势以及霍尔木兹海峡航运也是英国政府关注的重点。英国政府还希望与美国讨论恢复海上通行的方式。由于英国近期在禁止与以色列定居点进行部分贸易的立场上与美国存在分歧，奥沙利文认为伯纳姆需要在表明英国自身外交立场的同时，避免这些问题成为英美会谈中的主要矛盾。
8: He'll probably want to use the rest of his time at the UN General Assembly to highlightthe UK government's ongoing concerns about Gaza, and about the conflict with Israel and the conduct of the Israeli government, particularly around illegal settlements. But he'll want to avoid that becoming a bone of contention with the US government.
7: 但奥沙利文同时提醒，英国不能把外交成果寄托在与特朗普的个人关系上。他认为，与特朗普保持良好的个人关系确实有助于推动外交。但这并不意味着双方能够长期维持目前所获得的政治承诺。伯纳姆此前表示，在涉及英国国家利益的问题上，即使与美国存在不同立场，也会坚持英国自身的利益。英国政府希望继续维持与美国的特殊关系，但同时也希望加强与加拿大等中等国家以及欧洲国家的合作。凤凰卫视杨慧琛、方宇恒伦敦报道。
2: 第81届联大一般性辩论将在22号与纽约拉开帷幕。联合国总部附近21号加强保安，纽约市警局也部署数千名的警察严阵以待。联合国总部进出口，联合国保安人员在安检点检查进出者的个人物品是否带有危险品，有搜索犬协助检查是否有可疑物品。另外，大批的纽约市警察在附近设置路障。有持枪警员把守，警车、救护车也都停在附近戒备，保安非常的严密。全球100多个国家领导人以及他们的代表团陆续抵达纽约出席联合国大会一年一度的会议。美国当局不敢掉以轻心，保安全面升级，严防任何袭击或事故发生。德国总理默茨所领导的政党基民盟周末的州议会选举失利后，德国极右翼政党选择党21号表示，在今年年底前，默茨将保不住他的总理之位。而默茨同一天出面表态，表示德国正在见证政党体系的深刻变革，讲他将这种前所未有的选举结果称作一次沉重的打击。
9: 德国梅克伦堡前波美拉尼亚州21号凌晨公布州议会选举初步计票结果。